0: Τι να είτε, χείμενε τη τάμα τώρα, η τάτου κάτω, το είτε, η αγία υπούνε, η τάμα και με κόρο, να είτε φοράει τι έτσι άτο. Τέγα χρουμίνη τσιπάτσι, τη φορά είβα. Τι έτσι ήταν τα κούκια, ήταν η άτια να είτε νουτσι, το είτε ρε ο Μαόρι. Α, με κάχει να γαρκώ το είτε αγρόγω ακαχώ. Α, άτρου ατσου, είτε άτσου ήρωρο ουίρα, www.pmn.co.nz. Τι έτσι ήταν τα κούκια, ήταν η είτε μείω και η κοτέτα του και τη τσόγω τη κάραγαραγα. Με τη ματώχεια, να τη ετάγια και ο τάτο κο Caroline. Μα είναι Caroline, την κούρα πίσω πίσω, η τσόγα, η ακατηρητήρια νοτάτο. Α, είτε μείω και η τη χυποκαρία, αγια είτε τσόγα, ναι, άρα ούρα ενούα. Α, να ακού η τσόγα, η ακατηρητήρια νοτάτο, είτε Ιαπωνέ. Now, έτσι ήταν το κούκι, αϊρανί. Κάρι όκου μανακομά τα νοτά του είτε Ιαπώνε, μάριρα κακάβε ο μέια ότι τα η ακάρια να με κάρι κατσού άτσο ότι τα γιαγάνα τα βιχία. Είτε επιτομή του πάκνη κύριουγα είτε χινού οφίτσι με τε κοιτήνε είτε τα υπάει ο τάτο, είτε τα υπάει κορλά το εκείτε, τι είτε η τσούπου. Είτε επιτομή του πάκνη κοραβίγια τη κόπ, pre-κόπ. 31. Έχα τσικάει τα για pre-corp, ναι. Τεω τουάγα μη έραβε ουάνε τε όμα τα έτσι κουάγαρο Ιάκου, but έραβε ουάνε τε τη Global UN τη φουι φουιάγα ο τεω αρατάκι ο τεω πάσιρε ο τεω είναι ιάω χουι πάγα αν ράτω ρουγόκι τε όμα να κομμάτα κοιόκι. Κοτε τα ουγιάν αριβά, τη τσίνι αν αριβά, τα τάτου εκεί την νέη. Φουι φουι ράτο, ουγι πάγα ράτο, χουρι χουρι μαναγο ράτο, νορούγω κι, τε τα ιαουράβεγα. Α, τε καράουκα. Ια ράτο, ια τάτο, είτε ράβε, είτε τάπου με κάρε, είτε ραπακαού είτε έτσι που ναι και το τάτο ναι άο υπεράκα το και το τάτο έτσι ήταν τα πύρο το είτε πάμε να πασίφικα χωράβε γιατί η pre-corp so τη γιαγάνε ναι κοτι χουι πάγα ότι ο ρόγα πασίφικα ότι πάμε να πασίφικα ουα η μουά και χωράβε γιατί ο πάγα μάτα so κοτ άκου τα είμαι ο ρόγα καέρι ότι πάμε να πασίφικα και τι τα εγγάει. Τι κοχούρι χούρι μα να κοράτω νο ρούγω και έτσι κάει τα ράτω κα ακάρι. Με κάρι έτσι ο τσούμου μα να κοτά ράτω κα ακάβια τσού. Α κα μετά και τι τσουάτω ότι χούι πάγα μάτα τι κάει ότι κόπ. Είτε είμα τα έτσι τσούμα είναι είτε ρίνα και νέα. Α, yes, με τη μάρα νέα γιάκου κάτσου που είτε είμα τα έτσι τσούμα είναι. Να κοτρία του το τάτο τα μαγαίρε κοιοκικό τη Honorable Mark Brown κυρίρα επιράκατο το να ουρούρου κομίτσι το να ο τέλεγετς έρε τέτα ήκο μάτων ότι τάτο ότι έτσι μάνει ο τάτο κοιοκικό Antonina Brown κοιοτε η High Commissioner η Φίτσι επιράκατο ότι τέτα υπάει ο τόχο να ουρούρου κομίτσι τέ ράτι ουγιάνα εικονέ είτε μείω κοιέ κοτέ για μα τα έτσι τέα, κοτέ φάπα μα τα έτσι τέα μικάρι, κοτέ ρίμα έτσι, όνο ότι κόγα τσο τέτα είναι γαουρι το κουίρι να κιάνα, ότι για βουί πάγα με τέα τη τσού, έτα βιουάνα, τέα μα τα έτσι κάτω το. Έχα τα τάτου εκεί την έγι. Τε μιο κιέ, με βουί πάγω κυράτο, πατσί μου αναλάτω και τέο πάσερε, τέο πάσερε, η κόρη δικανέ, τέο πάσερε, μάτα μάτα να είμαι, τσινιτό, τσιαπάνι, μαρίκε, παρατάνε. Και χώρο να μαϊράτω ότι τα ιτσόγα τα ουτσουρού. Με κάρε, η τιμίω και εγώ να πάσερε για τέια, κοτέο πάσερε για τέια, τα βινέι, τέο αγάγα, τα ουκόρη. Είτε τσουάγω και ότι ρίφα, ότι τα ουγιάνα ρίφα τα τάτου εκεί την να ρωτώ είτε τσουτσουάγα ότι αου χίνου με κάρι είτε τσουτσουάγα ότι αου τε τσουτσουάγα ότι αου φόσο φιόλα αλάτο με κόρι τη τσίτα τη τάμανα μανατά νεράτο τη τσουότη μόνα ετε βαγιατσούρα. me te akarongo mai nei rātou I e tātou. Ko te rā tāku, me noho ki au, me manako ki au, e a te pupingo nā hui pānga nei me rawe ua rātou, no te mio ki e te kite nei tātou, te kino ua atu nei, te Pāmoana Pasifika. Aroto I aku, me te akarongo mai nei te iau, te iau akaere o te iau pāsire I a korerika nei, I e tātou. No te mio ki, I aku, ko Nutsirini, e ko Australia ua tāku, e kite nei, e a nganga kāpipiti nei rāua ki ngā pāsire I roto I te Pāmoana Pasifika. Teia te tai a kārianga. I Tuvalu, te kite nei tātou e, te kake mai nei te moana ki runga. Te hopu atu nei te henua ki raro I te moana. Kua tāmana ko a Australia e, I te tuatau kua tākore te henua, I te tuatau kua tākore te henua, kā rauka I te aronga Tuvalu, I te tiki atu ki Australia, ati kia rido mai rātou e iti tangata Australia I raro ke I te tamarumaru o te pasarei o Australia. So they will be eligible to become Australian citizens automatically. O te te tai rāwinga tā rātou I tā manako I te preserve I tō rātou, tā rātou peo, nā peo a rātou, tō rātou reo, kua akamata rātou I te digitalize I te au peo a te Tuvalu. Nā rātou I te himene, pērā katoa te reo. Eti kua kamata rātou I te nenehi, e te tāwiri I te henua. So me ka hina ngaro te iti tangata Tuvalu, you know, te iau uki ki mua. Me ka hina ngaro rātou ke kite rātou e nohea mai rātou. Ka rauka I a rātou I te ono I roto I te iau digital landscape nā te rāreo e. So, te ia te ai te angai konei. Ka hano rātou ki roto I te taipia, Tetai tū o te digitalization te ia. Ka hano rātou, ka rauka I rātou I te hano ki roto I te taipia, o te onu tai te pia nei I, you know, the screens and so forth, o te ka rauka I rātou I te kite, te tū o te henua. I mua ke ka tupu e te tupuanga ki a rātou. So, ko te rā tetai rāwinga tā Australia e lawe nei I te tauturu. I te horonga atu te tauturu ki te ia pāsireia me te ia te tū. O te me manui a rātou me kore me ka rauka I a rātou I te rawe I te ia, te ia te vairoi kone I te tō rātou hina kianga. Me ki te rātou te tū te kai, me akan tantano rātou te au apinga ere ki a tano ki a metaki tō Tuvalu. Me tupua ki tētei, te tupuanga ki tētei au pāsireia ki e roto I te Pāmoana Pasifika, ka rauka I rātou I te replicate, copy and paste nā te rāreo e, tā rātou I rawe ki Tuvalu. So they will be able to replicate what they did with Tuvalu in regards to digitalizing the landscape of Tuvalu, as well as the culture, the language, through song and dance as well. So that's the question here. Are they really listening? Te karongo mai nei rātou I tā tātou e tangi nei. Te kakiti atu nei ki a rātou. I teia e tupu nei. Me akaro ki tātou I te tua o Europa. Te tua o te factory. They are still doing what they're doing. China, a tinito tā tātou e kiti nei. You know, the Middle East, tā tātou e ki tenei. All of these things are contributing ki te tau iangarewha tā tātou e nāroto nei, i te tuatou nei. Tētai manako, te tāku I kite, ku aka kite mai te taiau putuputu a te au tuanga, te taiau aronga scientist, ko te tauianga rewha nātura te ia, ka nāroto no te te ia nei au. kua tupuana i te iau ngā matahiti tō pākene i mua ke kā taima i e tātou. Kua tupu takere. Kua nāroto i te tuatau vela e, oti ki te akoe te Ice Age tātou ki te tuatau anu e, oti hoki a kohone, te hoki a kohone. E mea nātura ua te ia te kā tupu ki te ene iau, te au matahiti kātotua. So then that could be another argument. It is normal for us to go through what we are going through in regards to the earth. Nā te rāreo e. But yeah, tērā te mana ko tāku i kawe mai no rukunga o ki i te ia anganga ko yogi ko te pre-corp. Me te kai maumau nei tātou i tō tātou taimi. Me te kai maumau nei tātou nā munia tātou, te tūtakianga te au, nā aronga, nā mata o tātou, te reatu rātou ki te tahi he nua ke, ke noho rātou ki roto i te hōtea, la ti whāngai atu ei tātou i rātou i nā muni tax, te roa tātou i tūtaki nei, i a rātou ki hano rātou. E popinga ai nei, te kite nei tātou te popinga. You know, te tai. Te akamata nei te tai au pāsere ia korleka. Mi tā tātou ikite nei ki tō tātou pāsere ia. You know, i te tomu atu ki roto i te iau pāsere i roto i te Pāmona Pasifika. Horonga atu te tai tonga tauturu. E ati. Tāmana mana tātou ai rātou. I te nātura o nā henua nei me kāre te e te moana. E takapini nei nā moana nei roto i te Pāmona Pasifika. Ko te rā te manako no te iapo, i tōhou manako, e, ko ki te aine ko eha te ia pre-corp, me kāre, eha tōhou manako no rungo ki i te iau huipaanga mi te te tū. E puapinga aine i te tai, tā tātou e kite nei, me fuifui lātou, te huipaanga lātou, o te patupānanga o ai lātou, e hoki mai lātou ki nā pāsire i o lātou, ma te kāre. Kāhe aha, nā te rāreo e. So, yeah, iha ko, te teitua, me nō keo, me manako keo e, i tōku manako, me rawe rātou te iawa nganga me te te tū, e tau ai nei ki āru te iau, tā rātou au kumukumanga, tā rātou au akaitianga, tā rātou au kautanga, autaranga, e the actions nā muri ki āru atu i nā vānanga rātou, e kautā e rātou. E hae kautā hua. Te e tātata mākaere o te pāsereia Mark Brown i akakitikiti mai, i tohona te reatuanga, tāna i kite i te anganga nei.
1: Kia rāna tātou kātoto, ko te mai tātou ki te rā openga o te uipaanga nei, te kāpiki ane ko te pre-cup 31. Uipaanga te te rapi e te enua nei, o VT, te akamataanga te program, ko te mai mātou i te sāpati, ko rapi e te akonoanga pure. I VT nei, te rea te rā omei rāji muinte, ko re reatu mātou ki te enua ko tūwaro. E te akari ki te tai au arataki ere te tūranga o tō tātou pāenua tika, te o pāsire pāenua tō rātou. Ki te mitiki rātou tō rātou mata, e a teo manamanata te tupu nei i tia tauianga o te rewa. Oki mai mātou viti rira te rui rua, rui tonu, o rawe ana te tei uipanga mā kāpiti i te kātoto, e tia rā rira, ko te taopenganga o te uipanga, e ko te manako māta i tia uriurianga i tia rā, no runga oki te muni i te kā rauka i te tauturu i te o pāsire e ere te arapaki e nei i te rewa. Te manako nei te tei au pēr ere te ere meini tātou ki tia o ngā i te pati muni. Kāre, nā rua o diaka marama atu ki tātou kātoto, te tūranga o te climate finance, e tūranga muni te ia, ko te muni te ia, te tūtaki e mai te o pāsire e mama ata o rātou te tākinukinu nei i te rewa. E riro mai e taui a te rewa i te tuatou. Ko ariki mai rātou e ka tuku rātou te tei tuku anga muni i roto i te tei pūte, te putupituanga ko te Green Climate Fund, e te wai atura, e ki rauka i a tātou te o pāsire e ere te arapaki e nei i te tauianga o te rewa, i te aka mātutuanga i tō tātou enu. So i tia tuatou nei, ko tū tuana tātou, no runga i te ngā i tā i i a tātou te o enu rikirik, i roko mai te muni. Tia marama i tō pāke nei, o uipa ngā na tātou, to tātou kawamani enua, to tātou EOR, i te aka kite atu i te tai muni ti rauko mai te tauturu, i te aka mātutua me to tātou mutuare, i takapini i to tātou pāsele i te pāenua, pera katoa i raroton. E ko te ia tuanga muni ko te aria te tai, i tu ngauru miriuni tāra, naroto mai nei te ia tuanga nei o the Green Climate Fund. So ko te ia te aiteangi tātou, ki maruri tātou i te kimi rāwenga, i te aka mita ki te ora, ko tātou i tāra. Arimi te me den onei tātou i te pachipachi, i te muni no tātou kāre. E muni te ia te aka taka ia i te o pāsiri e mamāta i te tauturu i te o inua rikirik, i te aka mātutu i tō tātou tūranga. E kore tātou i arapaki kino ia i te ao tau ia mate rewa tātou i ki te nei i te tuātou. Me ko te uri ia, me ko te tuātou maro o te wai atura, ko te ao muni te ia kataka ia, ka ere te ia ki runga i tō tātou tūranga tō tātou wai, i tūranga i te aka mātutu i tō tātou are, e te wai atura. Foreshore protection, pera katoa ta tātou muni e ki tenei tātou i te aka mātutua ki tātou infrastructure. Ki aka meitake e te atu, no te e ko tēmai ki te uipanga mat, a te e marama ki mua ko te uipanga o te kātou tō tēnei au, karabi e te rira i te enua ka Tūkia, e te tāmana ko nei me ka tērē tātou ki te uipanga. E ka meitake ni o te kawamani o te Australia, no te mea nā rātou i tūtaki mai, i mātou te o Pāsiri ere o tō tātou Pāsiri o Pasifika, i tēmai tātou ki te a korona lei. Koe reira, mi kone mai e mātou i Wiji, Risa Mbula Winaka, kia rāna, kia manui e tātou kātou tō.
0: Winaka wakalevu e te tamākaere o te Pāsiri, e te anā e tākoto e konongono o te au, te au rāwenga, te iakakitihia, no ko mai te iau Pāsiri e kolelaka nei, pera katoa te au manako tā rātou i huri huri, i te tāpapa i a rātou no te ia huipanga, no te huipanga māta, no te i te marama e tū mai nei. Te rā e tāhana i iakatano mai iahaku, nā te government o Australia tūtaki i te au arataki ere no roto i te Pāmona Pasifika. Kia te reo te rātou no te iangaanga mi te te tū. Iahaku mata. Anyhow, me mata ko tōho no rungo ki i te ia huipanga nei, e rapihia nei. Me kāre, tāha we kite nei, e tupu nei ki roto i te Inea o i roto i te Pāmona Pasifika, pera katoa i a tātou i te Pāmona Pasifika, I mean, i te hipukaria, te Pāsirei o te Kūki Airani, te nā tātou i ki tenei te tūkeoki, te au tupuanga o te huria ki tō tātou Pāsirei, tai mea mua, me tai ki te tātou hurricane season, you know, kua mātou no te tātou te umarama, te kā tupu. Te tātou ni, te ki tenei tātou te irregularities nā te rāreo e, i te king tides e tupune ki the northern group at random times in the year. And pera katoa, you know, tātou huria, me u tō tātou, nā henu o tātou i te huria. At random times as well within the year. And severe weather warnings, you know, tātou ki te ne, e putuputu mai nei te iau severe weather warnings. Te pera katoa te ngā wewe hinua tā tātou i ki te nei e tupu putu putu nei. I takapini tai te ine au. You know, ko te huo ki te ia o te tau ia ngā rewha, mi ono ki tātou i te ia e tupu nei. So yeah, mrini mai kāre baru kāre kāre, kāre kāre kāre, rima toru tai te numero ro te pia rātio nei. Mi mana ko tō hono urunga te rera, me e kāre, me e mana ko ua tō o, ka inangaro ko e te āki mai, te tua mai, te kakite mai, I a koe ua ringi mai kāre baru kāre kāre kāre kāre kāre e haka tātou e ngaro poina te tuanga o te pai oranga vairo e tūmai nei te whronga uru ki te whronga uru mātai te hirawa tātou te roto te reire te efesi e pene tahi hirawa te ngā uru māwaru efesi e pene tahi hirawa te ngā uru māwaru ringi mai mi tai ki te whora kāri mai tō hou mana ko e pera katu o te tuanga o te tukuaroa I me te whronga uru mātai ki te tuairo te iopo nei. Ringi mai kāre baru kāre kāre kāre kāre kāre numero I roto I te pia rātio nei o te te tai himene I te tāmataura I a tātou I te iopo nei. E pera katu o mioti te reira te unu chaka ki te ki te